סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

0: la manera de Dios. Y así encontrarás resultados satisfactorios. 87.9 FM. Jireh Radio.
1: היה לי זכות לשיר את השיר הבא וגם שרים את זה בכל העולם ועכשיו יש לנו זכות שהמלחין ואחיו מלהקת אחינו הם פה הלילה יוחנן שפירו המלחין וישראל מאיר אחיו בואו על הבמה לשיר את השיר המיוחד